Samba Lene Diallowi Alhaji Sane mi namu ko kodda sedde dilliyado o wili kam mi juruma 5000 francs e inde suddi e miniraben be wuro be dembu kumba yamna li iswaru ka yamna tajja e jom suudu makko kumba nene Diallo o suudu beltima hakk yunna jogum plus me nokku mabbe makko kon no be ciftu rabbe we sa faati do joodi mo nuyi sir we mi jodi wala sabru so mbada bande be ciftu rabbe o suudu jeyi ton do bando o faama kadi wala bando yehi ton faam be kelo be ngandam yejjitaaka hal kaado hala mun barka faayido ko mo heewani hal taba halu mi timmi ko hal fo ne moyi samba nena Diallo.